0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
3: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063-238-428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su sa

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama, 149,90. Vivija, izvorska voda, liter i po, Vitinka, 53,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža, 66,90. Deterđent Persil, 3,375 kg, 989,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Omekšivač Duel, Soft Lotus, 1,6 litara, 376,90.
0: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Kafe restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
3: kafe restoran Poslasti Črnica, Romansa.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Zaobilazni put BB Banja Koviljača.
3: pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
5: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
5: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
5: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
6: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
7: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
8: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
9: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremeni

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
3: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra u Univer Exportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
4: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
5: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
4: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
5: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
4: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
6: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
7: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
6: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
7: Jugolab, podrška u dijagnostici. Partner u zdravlju.
8: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
9: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice.
5: Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
10: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
11: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 33 03 688. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

U ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: U kafe-restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
5: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
5: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode.
6: Vojvode Mišića 4 od šetališta ka Banji Koviljači
7: i na telefon 060 354 0896.
6: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
7: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
6: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
7: 060 354 0896
6: ili nas posetite na adresi
7: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
6: kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
8: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 1.

0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
6: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 33 03 688.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečija igra, lišta, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
5: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
4: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje.

0: Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
0: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
0: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
0: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova Fudbalski klub Loznica dočekuje Fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo Fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.

0: Radio Podrinje, Loznica. Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221 Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
0: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
4: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
4: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
5: Velika

0: parketu i svim objektima. Mile Prom.
1: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Dijamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
0: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
1: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, Lokal 3. Vidimo se.
2: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra u Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
3: U kafe-restoranu, poslasti čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
4: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
4: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
4: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
4: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
4: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
4: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
3: Kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
5: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
6: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

kompaniji Master Fruits Hladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6,

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Buvli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
4: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
3: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 383 393.
3: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova Fudbalski klub Loznica dočekuje Fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo Fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra, telefon 061-70-569-69.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
2: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063-238-428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
0: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra u Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily Studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica.
2: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
3: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Pa punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
0: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
0: Drinske divizije 60 Klupci, pored pošte,
1: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama, 149,90. Vivija, izvorska voda, liter i po, Vitinka, 53,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža, 66,90. Deterđent Persil, 3,375 kg, 989,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Omekšivač Duel, Soft Lotus, 1,6 litara, 376,90.
1: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
4: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
3: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
4: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
5: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
7: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
8: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
3: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. U gradskoj upravi Loznice održan je još jedan prijem građana koji su imali priliku da gradonačelnici Dragani Lukić i njenim saradnicima predstave svoje probleme, potrebe i zahteve.
4: Zainteresovani građani Loznice su prilikom još jednog prijema u gradskoj upravi imali mogućnost da u neposrednoj komunikaciji gradonačelnici Dragani Lukić i njenim saradnicima iznesu svoje potrebe, zahteve i probleme sa kojima se susreću iz različitih oblasti društvenog života. Predstavnici gradskog rukovodstva, predstavnici nadležnih javnih preduzeća i drugih institucija su u okviru svojih nadležnosti preduzeli odgovarajuće mere kako bi u što kraćem roku izašli u susret zainteresovanim građanima, a za jedan deo prisutnih je i tokom razgovora pronađeno rešenje i date smernice ka rešavanju pitanja koja su postavljena.
3: U Tekerišu je danas realizovana akcija Vojni lekar na selu, koju je duži niz godine u okviru civilno-vojne saradnje Vojska Srbije realizuje u partnerstvu sa gradom Loznica, Crvenim krstom, zdravstvenim centrima i Centrom za socijalni rad.
5: Cilj akcije Vojni lekar na selu u Tekerišu jeste da se zdravstvena pomoć približi svim meštanima kojima je zbog zdravstvenog stanja ili drugih okolnosti otežan pristup zdravstvenim ustanovama.
6: To za vas znači ovo kada dođe lekar u vaše selo?
7: Znači dosta blizu nam je, ne idemo da se tretiramo autobusa, ne može svakim da odveze starije, narod, vrlo je nezgodno, ovo mnogo znači.
8: Tekeriš ima 78 godina, ovo mnogo znači. Znači, mi autobus imamo jednom dnevno za Loznicu.
9: Znači puno, znači. A mnogo bi nam više značilo da ima malo češće lekar, pošto radi ponedeljkom, sredom i petkom.
5: Ova akcija u Tekerišu bila je dodatno proširena i meštanima je omogućeno da na jednom mestu obave veći broj zdravstvenih pregleda, kaže vojni lekar, poručnik dr. Dragana Marković.
10: Generalno ovo je jedna akcija u kojoj mi prvo ovde u ambulantnim uslovima pružimo preglede svim pacijentima koji se pojave. Međutim, ova akcija je danas nešto sveobuhvatnija, tako da su pacijenti jutros imali prilike da daju krv za osnovne laboratorijske analize i osim toga imaju priliku da obave pregled kod specijaliste interne medicine i specijaliste oftalmologije.
11: Šta je cilj ove akcije?
10: Cilj ove akcije je da dopremo do što više ljudi koji nemaju svakodnevni pristup lekaru, jer generalno odlazak kod lekara ne treba da bude privilegija, ovo treba da bude nešto što je dostupno svakom građaninu i baš zbog toga mi nakon ovog rada u ambulanti obavljamo i patronažne posete u okolnim selima gde se trudimo da obiđemo baš one kojima je to najpotrebnije i koji ne mogu da dođu do lekara.
11: Na što se najčešće žale pacijenti?
10: To su redovne hronične bolesti, što je povišen pritisak, povišen šećer u krvi, povišene masnoće, tako da najčešće je to. Mi smo poneli lekove, tako da u skladu sa potrebama pacijenata možemo određene lekove da im ostavimo.
5: Posle korenite i tronoše, akcija Vojni lekar na selu održana je i na Tekerišu, istakla je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.
12: Meštani Tekeriša i okolnih sela kao što su Gornje Donja Badanja, Gornje Donja Sipulja, Pomijača, Trbosilje će moći ovde u Tekerišu ambulanti da urade laboratorijske analize, opšte i specijalističke preglede i to bez zakazivanja i bez zdravstvene knjižice. Izuzetno mi je drago što smo danas ovde u Tekerišu jer Ova akcija ima jedan konkretan cilj, a to je pružanje zdravstvene pomoći građanima kojima je ona najpotrebnija. Posebno onim građanima koji zbog udaljenosti, koji zbog možda godina života ili drugih životnih okolnosti teže ostvaruju tu vrstu usluge. I ovakve akcije su od izuzetnog značaja, posebno za naše najstarije sugrađane, za one koji žive sami, za građane koji žive u ruralnim područjima ili rubnim dijelovima na teritoriji grada kao što je Tekeriš, koji je 40 km udaljen od Loznice. Cilj i zadatak je da dođemo do svakog građanina, do svakog sela i da omogućimo našim građanima da u svom mestu ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. I zato se zahvaljujem Prvoj brigadi Kopnene vojske Srbije i Vojsci Srbije što organizuje i sprovodi ove akcije i što pokazuje da je uvek tu za svoje građane, našem zdravstvenom centru Loznica, Centru za socijalni rad i Crvenom krstu, jer kroz jednu organizaciju uspeli smo da i ovu vrstu akcije sprovedemo i koreniti Tronoš i Tekerišu, ali da nastavimo i da dođemo do svakog sela. Jer gradu Loznici je izuzetno važno da brine o svim građanima, ne samo građanima koji žive na teritoriji grada ili prigradskim naseljima, već i svim našim meštanima na teritoriji čitavog grada.
5: Poseban značaj ovogodišnje aktivnosti dali su specijalistički pregledi interniste i oftalmologa iz zdravstvenog centra u Loznici.
13: Posle COVID pandemije prvi put se uzorkuju laboratorijske analize u ambulanti u Tekerišu. Te analize su poslate u zdravstveni centar Loznice i u roku od sat vremena elektronskim putem su dostupne za dalje preglede. Danas smo na teren su došli lekar internista i oftalmolog da pruže prvu pomoć tim pacijentima. Pacijenti koji budu imali teže komorbidite te bit će upućeni u zdravstveni centar Loznica na dalju dijagnostiku i lečenje. Nadam se da će ova akcija biti uspešno završena, dobar je odziv pacijenata i vidim po njima da im ovo jako znači. Tako da ćemo nastaviti dalje sa ovom akcijom.
5: Ambulanta u Tekerišu radi svakim radnim danom, a lekar dolazi 3 puta sedmično. U proseku dnevno pregleda 15 pacijenata. Medicinska sestra je svakodnevno prisutna, u zavisnosti od potreba pacijenata, moguće i vikendom. U ovu ambulantu dolaze meštani Tekeriša, ali i građani Pomijače, Gornje i Donje Sipulje, Gornje i Donje Badanje. Iz zdravstvenog centra u Loznici najavljuju da će najverovatnije u narednom periodu biti moguće i jednom sedmično uzorkovanje i laboratorijskih nalaza. Dnevnik.
3: Sa povratkom u kolektive stigla je i sezona jesenjih respiratornih i stomačnih infekcija među decom. Čekaonice ordinacija ponovo su pune, iako većina infekcija prolazi spontano uz simptomatsku terapiju, važno je prepoznati one simptome koji zahtevaju lekarski pregled.
14: Virusne infekcije među decom uobičajena su pojava za ovo doba godine. U dečijem dispanzeru zdravstvenog centra Loznica trenutno se dnevno u proseku pregleda od 300 do 370 dece, a najviše pacijenata javlja se zbog simptoma akutnih respiratornih i stomačnih tegoba.
15: Ono što je bitno i važno jeste da kažemo da se te infekcije leče simptomatski, znači da dete miruje kod kuće, da je vrlo važno da se par dana povuče iz kolektiva, da se koristi adekvatna simptomatska terapija i da se skida telesna temperatura i da se daje znači terapija propisana od strane lekara. Ono što roditelji sami treba da znaju, znači je kada dete dobije povišenu temperaturu, simptome preklade, da se povuče iz kolektiva, da se daje adekvatna terapija kući u smislu skidanja telesne temperature, sprejeva za nos, da se prskaju sprejevi za grlo ako se dete žali na bol u grlu, da se skida temperatura i da se proprati 2 do 3 dana. Naravno, adekvatna ishrana i higijena su važne, dovoljno tečnosti, supice, čajevi. Imamo decu koja se žale na proliv i povraćanje i tu je vrlo bitna opet simptomatska terapija, nadoknada tečnosti, davanje rehidratacionih rastvora i probiotskih preparata, mirovanje i adekvatna higijena i adekvatan odnos ishrane prilagođene, da kažem, stanju, odnosno problemu u kom se dete trenutno nalazi.
14: Antibiotik nije lek za virusnu infekciju, upozorava doktorka Andrić. Njegova nepotrebna upotreba ne samo da neće pomoći detetu, već može doprineti razvoju rezistencije onda kada ih je potrebno dati zbog prisustva bakterijskih infekcija. Također, doktorka Andrić naglašava da su najosjetljivija i najranjivija deca koja su tek krenula u kolektiv i koja još uvek nemaju dovoljno razvijen imuni sistem.
15: Njihov imuni sistem se prvi put susreće sa nekim novim virusima i potpuno je očekivano, i to trebamo da naglasimo roditelji da znaju, da je očekivano da dete, ukoliko se prvi put sreće sa virusnom infekcijom, da njegovo telo, odnosno njegov imuni sistem reaguje tako što će da se brani, a branit će se tako što će da dođe do skoka temperature i naravno da će se javiti simptomi prehlade, odnosno akute respiratorne infekcije, jer je to odbran tela na neki patogen koji nije poznat imunom sistemu do tada. I prosto ono što može da se smatra i pod normalnim je nekih, na primjer, 8 do 10 i 12 čak infekcija tokom godinu dana tih respiratornih da bude kod dece koja pohađaju kolektiv.
14: Sa ulaskom u hladniji period godine pedijatre očekuje se više posla. Svakog meseca očekuje se aktivacija određenog virusa, samim tim i veći broj pregleda. Najviše ih je u periodu od novembra do kraja februara, kada se u dečijem dispanzeru pregleda i do 600 dece dnevno. Dnevnik.
3: Povodom Svetskog dana srca, danas je u zdravstvenoj stanici Banja Koviljača organizovana zdravstveno-promotivna akcija posvećena prevenciji bolesti srca i krvnih sudova.
16: Prevencija je ključ očuvanja zdravlja, a zdravo srce je jedan od najvažnijih preduslova za zdrav organizam. Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su među vodećim uzrocima smrtnosti u Srbiji, a upravo toj temi povodom obeležavanja Svetskog dana srca posvećena je posebna pažnja i u zdravstvenoj stanici u Banji Koviljači.
17: Pokušavamo da putem predavanja, putem preventivnih pregleda, skrenemo pažnju na bolesti srca, bolesti krvnih sudova, koje u Srbiji skoro 50% svih smrtnih ishoda tokom godine čine ova grupa oboljenja, tako da nam je jako bitno da naši građani znaju prevenciju, kako da se od ove bolesti brane, onda da znaju kako da je rano i na vreme otkriju.
16: Doktor Tešmanović naglašava da je važno prepoznati prve simptome kako bi se bolest otkrila na vreme i sprečile njene ozbiljnije posledice.
17: Komplikacije su jako teške i to su te komplikacije koje nam odnose živote, kao što su srčani udari, moždani udari, kao što su brojna krvarenja, znači pucanje krvnih sudova, zatim dugogodišnje oštećenje bubrega koje vodi ka njihovom propadanju, ka potrebi za dijalizom.
16: Nažalost, mnoga od ovih stanja posljedica su dugogodišnjeg i nekontrolisanog visokog krvnog pritiska, zato je važno pritisak meriti više puta u dogovoru sa lekarom, a ukoliko se povišene vrednosti potvrde, na vreme prepoznati i kontrolisati faktore rizika.
17: Tu smo da skrenemo pažnju da bar jednom godišnje treba proveriti da jedno merenje nije dovoljno, treba više puta ponoviti. Znači, može se desiti da se u jednom merenju i pokaže visok krvni pritisak, ali da je naišao neki dan koji je bio težak, stresan. Mijenjati recimo način ishrane da bude zdraviji, smanjiti unos šećera, smanjiti unos masti u ishrani, više se kretati, pokušati smanjiti duvan, cigarete i alkohol koji je jako zastupljen u Srbiji. Znači, svi neki faktori na koje možemo uticati. Nažalost, postoji neki faktori rizika za ovo oboljenje koje ne možemo da utičemo, a to je starost. Znači, životna dob, jednostavno starije osobe imaju povećan rizik i nasljeđe. Znači, postoje porodice u kojoj se jednostavno ovo oboljenje javlja češće i na te stvari ne možemo da utičemo, ali svakako da utičemo na ono što možemo.
16: U zdravstvenoj stanici u Banji Koviljači građani su danas mogli da provere šećer u krvi, krvni pritisak, visinu i težinu, kao i indeks telesne mase. Na osnovu rezultata oni su davali savete u ishrani i zdravim životnim navikama. Iste preventivne preglede građani će moći da obavi sutra u ambulanti u Koreniti.
3: Po čemu će građani Srbije pamtiti predsednik Aleksandra Vučića i kako ocenjuju period njegovog političkog delovanja, proverili smo u anketi koja sledi.
18: Pa pamtit ću ga po svemu. Po instrukturi što se radi po Srbiji, što vodi državu kako treba, to mi je najvažnije u životu. I pomaže ljudima i sve moguće. I vidiš ga među narodom. nije nigdje da je vani da se krije kao ostali predsjednici. Jedini predsjednik koji je došao pravi. E sad kako će biti dalje, ne znam.
19: Ja samo volim da bude mir. I kogod dođe sljedeći ili bivši, samo da nema rata.
20: Pa po tome što je bio uz narod i pomagao narodu, eto. Eto, to je to.
21: Da se otvaraju fabrike, a to je otvoreno. I to je jedna stvar koja se pamti, putevi ovi što su otvoreni, zaobilaznice i tako neke stvari koje su uražene.
22: Od plata, penzija, puteva, posla, zgrada, koliko imamo, to je za mene dovoljno.
23: Pa pamtit ćemo ga, pa po svemu. Ima i dobrih stvari, ima i loših stvari. A više ima dobrih stvari nego ovih za mene, za puteve, za bolnice, za škole, za sve, za povećanje penzija starim ljudima koji su zaslužili.
24: Znači da je predsjednik na svom mjestu? Ukratko.
3: U Loznici je proteklog vikenda održan 14. regionalni sajam meda, tradicionalna privredno-turistička manifestacija posvećena pčelarstvu i pčelinjim proizvodima.
16: Loznica je proteklog vikenda bila domaćin 14. regionalnog sajma meda kojeg je na šetalištu kod Vukovog doma kulture organizovalo Pčelarsko društvo Loznica u saradnji sa turističkom organizacijom grada Loznice. Posetioci su, osim meda i drugih pčelinjih proizvoda, tokom dva dana trajanja sajma mogli da obiđu i etno bazar na kojem je više od 20 izlagača predstavilo svoje proizvode, zimnicu, sokove, sireve, mesne prerađevine, ukrasne predmete i druge proizvode. Sajam je otvorio načelnik odeljenja za privredu Jovan Miladinović, koji je tom prilikom istakao da se ova manifestacija gotovo deceniju i po uspešno organizuje i da predstavlja potvrdu dobre saradnje grada i lozničkih pčelara, ocenivši ovu godinu kao izuzetnu za pčelare.
25: Podrška grada svakako neizostavna, svih ovih godina uz podršku, znači kroz davanje prevoza pčelarskim društvima, znači za odlaske na sajmove meda, međunarodno kako u Beogradu, tako u regionu, isto tako, znači, kroz za njihove edukacije koje su stvarno, znači, bile sadržajne, izuzetno dobre kroz ovaj prostor i svakako neizostavna podrška kroz njihove potrebe, znači subvencionisanje u ovoj oblasti. Tako da svih ovih godina, znači, pa evo i 2026. godine smo je dali podršku, znači, za nabavku opreme u pčelarstvu, nabavku košnica, rojeva, dali su to, znači, prikolice za prevoz nekog manjeg kapaciteta, tako, znači, da 50%, odnosno 60% za žene nosioci ili mlađe 40 godina smo mogli da ostvare, znači, upravo iz budžeta grada podršku. Mislim da ona nije mala, da uvek može da bude još veća, svakako sagledavamo potrebe prvo, pa onda da kažem i sredstva, ali evo, od preko 40 miliona dinara i preko 400 podnetih zahteva ove godine, mislim da je petina oblasti pčelarstva. Znači, stvarno, znači, su zahtevi mnogobrojni i svakako, znači, da će tako biti i u narednim godinama.
16: Dvodnevni sajam meda u Loznici i ove godine okupio je pčelare Loznice i okolnih mesta, a posetioci su imali priliku da se upoznaju sa pčelarskom proizvodnjom, degustiraju i kupe različite vrste meda i druge proizvode od pčela.
26: Izlagači su širom regiona, znači našeg, i ima ih 12 što se tiče ponude meda, a što se tiče naših izlagača nešto preko 20, jer moramo na ovakvim manifestacijama da ograničimo broj naših izlagača zbog tezgi koje koriste medari. I evo, zahvalnost i pčelarskom društvu i negde što se svake godine odazove. Ja se zaista nadam, pošto je ovo prilika da oni prezentuju svoje proizvode i da ih plasiraju na ovom tržištu, da će ova manifestacija rasti iz godine u godinu.
16: Ova godina bila je izuzetna za pčelare, kako po kvalitetu, tako i po prinosima meda, ocenio je predsjednik Pčelarskog društva Loznica Dragan Radičević.
27: Mogu da kažem da smo imali nezapamćenu pčelarsku godinu, nezapamćenu sezonu po kvalitetu meda, po količini, po prinosima. Najstariji pčelari regiona ne pamte ovakve prinose i to je nešto što je, da kažem, lepo i želim da se pohvalim time. Druga stvar, želim da se zahvalim svim izlagačima koji su došli da podrže ovu manifestaciju, potrošačima koji su došli da se upoznaju sa proizvođačima i ponuđačima meda danas na ovom sajmu, jer ovo je mesto gde svakako ostvarujete kontakt slično sa proizvođačom i sigurni ste da ćete kupiti pravi med.
16: Radičević je rekao da su prinosi Bagremovog meda ove godine iznosili od 30 do 50 kg po košnici, Lipovog oko 20 kg, dok su prinosi suncokretovog meda u zavisnosti od lokacije bili između 30 i 40 kg. Malo prodajna cena je, kako je istakao, ostala nepromenjena.
27: Maloprodajna cena je od 1000 do 1400 dinara, zavisnosti od proizvođača do proizvođača, i to su otprilike cene koje su unazad nekoliko godina tu. Imali smo jedan skok velike cena na tržištu veleprodajni koji je bio negde u aprilu, tad je Bagrem dostizao cenu od čak 6,5 eura, ali to je opet rezultiralo jer su prethodne godine bile loše pa nije bilo meda na tržištu. Onog momenta kad se pojavile količine, normalno je da je cena meda na tržištu i pala.
16: Pčelarsko društvo Loznica postoji 52 godine. Danas ima oko 50 članova, od kojih se desetak profesionalno bavi pčelarstvom. Sajam meda prilika je za promociju pčelarstva, razmenu iskustava i predstavljanje domaćih proizvođača.
0: I dalje su cene ostale nepromenjene. Lipa livada je 1000 dinara, a Bagremo med je dalje 1200. Mešavine zavisi sa čime su i šta sve ima u njima, od toga zavisi i cena.
1: Da, kažu da je ova godina neprevaziđena što se tiče prinosa. Kako ste vi zadovoljni?
0: Zadovoljni smo. U odnosu na ostale godine, ova je bila dobra. Dobra. Imalo je lepo prinosa. E sad još čekamo šta će da bude sledeće. Nama je najvažnije da prežive pčele godinu. Da ih mnogo ne istrošimo i da ih sačuvamo za sledeću sezonu.
16: Sajam meda u Loznici pratio je i zabavni program.
3: U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za novinare povodom manifestacije Miholjski susreti sela, koja će 3. oktobra biti održana u Lešnici. Manifestacija koja se organizuje uz podršku grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, ima za cilj promociju ruralnih sredina, očuvanje tradicije i narodnih običaja ovog kraja.
2: Grad Loznica, turistička organizacija grada Loznice, zajedno sa Udruženjem privrednika Lešnice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, i ove godine u Lešnici organizuje Miholjske susrete sela. Direktorka turističke organizacije Loznica Aleksandra Savić najavila je bogat program koji će početi već od jutarnjih časova.
4: Sam program počinje od 9 ujutru, kada će krenuti turnir u stonom tenisu, pored toga turnir u fudbalu, a od 10 časova do 16 etno bazar sa prezentacijom i privrednika iz Lešnice, takođe veliki i šarolik program za najmlađe, parada budućnosti tradicionalno će se održati od 12:30.
2: Poseban deo programa namenjen je najmlađim posetiocima. Savić je najavila i novine u ovogodišnjem programu.
4: Novo u programu ove godine je Acina zelena učionica i izviđači Jadra u parku u Lešnici od 11 do 16 časova, animacije za decu, Miki i Mini, i naravno veliki broj folklornih ansambala kao i prethodnih godina, i lutkarsko pozorište osnovne škole Petar Stas Sić Lešnica i osnovne škole Kralja Aleksandra I. Karađorđevića.
2: Jedan od tradicionalno najatraktivnijih delova manifestacije jeste takmičenje u pripremi kotlića, odnosno gulaša. Kruna celodnevnog programa biće koncert Magla Benda, koji počinje u 19 časova.
4: Poziv ne samo za naše sugrađane, nego i za sve one koji žive u okolini Loznice, da, pošto su oni održali poslednji koncert za ovu godinu u Sava centru, evo prilike da ih i kod nas čujete. Znači, od 19 časova veliki koncert Magla Benda u Lešnici, na istom mestu kao i prethodnih godina.
2: Direktorka turističke organizacije Loznice zahvalila se Udruženju privrednika Lešnice na saradnji i učešću u organizaciji manifestacije. Članica udruženja Zoka Perić istakla je značaj saradnje sa gradom Loznicom i turističkom organizacijom. Perić je posebno izdvojila takmičenje u pripremi gulaša, ali i sadržaje namenjene deci.
6: U okviru manifestacije bit će održana i gulašijada koja će okupiti veliki broj ekipa. Verujemo da će i ove godine biti ispunjen dobrim druženjem, takmičarskim duhom i ukusnim gulašima. Posebno smo se potrudili da najmlađima pripremimo mnogo zanimljivih sadržaja, a za dobru atmosferu i večernji provod zadužen je Magla Band. Koncert Magla Banda počinje u 19 časova. Pozivamo sve da 3. oktobra budu sa nama u Lešnici, zajedno uživamo u druženju, tradiciji, muzici i dobroj atmosferi.
2: Miholjski susreti sela u Lešnici tako će i ove godine ponuditi celodnevni program od sportskih takmičenja i etnobazara preko sadržaja za najmlađe i kulturno-umetničkog programa do tradicionalnog takmičenja u pripremi gulaša i večernjeg koncerta Magla Benda. Dnevnik.
3: Sport. U trećem kolu Arkus lige pred fenomenalnih 1600 gledalaca u prepunoj hali Lagator, rukometaši muškog rukometnog kluba Loznica odigrali su izuzetno kvalitetnu i borbenu utakmicu protiv učesnika EHF lige šampiona ekipe Partizana. Meč je završen rezultatom 31-27 u korist gostiju iz Beograda, ali je prikazana igra Lozničana još jednom potvrdila da ovaj tim ima ogroman kvalitet i da će ove sezone u Superligi biti izuzetno nezgodan protivnik za svakog rivala.
2: Beogradski tim opravdao je ulogu favorita, ali je Loznica pružila snažan otpor i pred svojim navijačima odigrala jednu od zapaženijih utakmica od ulaska u najviši rang srpskog rukometa. Utakmica je protekla u sjajnom ambijentu pred brojnom lozničkom publikom, a nakon susreta akteri su istakli značaj ovakvih utakmica za srpski rukomet. Igrač Partizana, Mladen Šotić, posebno je pohvalio atmosferu u Loznici.
7: Atmosfera u Loznici je zaista bila na jednom lepom nivou. Verujem da je to potrebno srpskom rukometu. Loznica je pokazala da je mesto u Superligi i odigrao svako kvalitetan meč. Naravno da rezultat govori da nije bila laka pobeda, a nama ostaje da se mnogo poboljšamo i da pokažemo pravo lice i kako treba da je jedan šampionski klub.
2: Sa druge strane, u taboru Loznice nisu krili zadovoljstvo načinom na koji je njihova ekipa odigrala meč, uprkos porazu.
8: Pre svega, teo bih da se zahvalim našim momcima koji su odigrali jednu fantastičnu utakmicu, da čestitam Partizanu na odličnoj igri, na fer i korektnoj igri pre svega. I ovo što se tiče naših navijača, mislim da su stvarno ljudi koji poznaju rukomet i ovo je lepo i baš je ambijent takav kakav treba da bude u jednoj sportskoj manifestaciji, tako da mislim da će biti sve bolje i sve lepše.
2: Trener Partizana Raul Gonzalez također je istakao ambijent u Lagatoru, ali i činjenicu da je njegov tim morao da se prilagođava zahtevima utakmice. Govoreći o tome šta je odlučilo utakmicu, španski stručnjak je posebno apostrofirao probleme u sredini odbrane. Specijalno u drugom poluvremenu imali smo mnogo problema u napadu i odbrani. Oni su odigrali veoma dobro. Hvala i klubu jer su organizovali ovaj meč. Atmosfera je bila izuzetna za nas. To je bio veoma dobar meč za nas. Počeli smo da igramo veoma dobro u defanzivi, ali smo imali neke probleme u centru odbrane, jer smo uvek imali Abutovića i Miguela, a treći igrač je bio Ivan, koji je ušao u prvoj polovini. Zato smo morali da promenimo mnogo stvari u centru. Oni su igrali veoma dobro sa pivotom, uvek je bio napred, a sredina je bila veoma jaka. Igrao je veoma dobro i to je razlog zbog kojeg su igrali tako dobro, objasnio je Gonzalez. Milan Nedeljković, trener Lozničana, posebno je naglasio značaj dolaska Partizana koji se takmiči u Ligi šampiona za razvoj srpskog rukometa.
9: Mislim da smo pružili jednu izuzetno dobru utakmicu lozničkoj publici. Evo su utakmice koje nama mnogo znače i koje vraćaju publike na tribine. Mi smo opet imali blizu 1500 gledalaca i ne znam tačan podatak, ali da kažem da je i Partizan izuzetno zaslužan za to, jer Partizan je tim koji igra Ligu šampiona, samim tim što igra Ligu šampiona podiže naš srpski rukomet na jedan viši nivo, što je jako bitno za sve nas. Isto moram uvijek da pomenem i Dubočicu i Dinamo i Vojvodinu, sve ekipe koje igraju Evropu, ali Partizan posebno. Liga šampiona nije mala stvar ja im čestitam na tome i sjajno su igrali u Portu, malo je falo da da izjednače, da pobede. Želim im svu sreću što se tog dela tiče. Što se tiče današnje utakmice, sve što smo se dogovorili, ispoštovali smo, igrali smo, to je naš neki maksimum. Teško je Partizanu da se prebaci sa Lige šampiona na našu ligu. Mi smo to malo iskoristili, opet smo malo lošije počeli, to nas je koštalo, ali mi smo novi u Superligi i mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji i bolji. Mi ćemo igrati sa svima, mi možemo sa svima da igramo, idemo, ne predajemo se, nismo izašli sa belom zastavom, jednom Partizanu koji je klasa iznad svih klubova trenutno u Srbiji, tako da idemo i u Pančevo da se nadigravamo i sve utakmice do kraja ćemo igrati pošteno, najpoštenije što možemo i imamo sve uslove ovde u Loznici, ekipa nam je dobra, napredujemo. Ja se nadam nekim bodovima u narednim kolima.
2: Loznica je u prva tri kola pokazala da može ravnopravno da se nosi sa ekipama iz vrha srpskog rukometa. Posle remija sa Crvenom zvezdom, poraza u Novom Sadu od Vojvodine i sadašnjeg susreta sa Partizanom, Loznica u subotu putuje u Pančevo, gde će se u okviru četvrtog kola Arkus lige sastati sa Dinamom. Susret će početi u 17 časova.
3: Informacija iz karatea. U Čačku, u sportskoj hali škole 1. novembar, održano je prvenstvo Uže Srbije za kadete i juniore. Odličan nastup imala je naša takmičarka Nikolina Maksimović, koja je nastupila u borbama u kategoriji juniorki do 53 kg i osvojila treće mesto. Prognoza vremena. Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna sutra u Loznici oko 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023. Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se. Kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici, u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put, i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti.

0: drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
0: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
0: Drinske divizije 60 Klupci, pored pošte,
1: kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
1: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
4: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
4: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
4: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
6: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
7: 066 383 393
6: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
8: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
9: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica.
2: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
3: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: U gradskoj upravi Loznice održan je još jedan prijem građana koji su imali priliku da gradonačelnici Dragani Lukić i njenim saradnicima predstave svoje probleme, potrebe i zahteve. U Tekerišu je danas realizovana akcija Vojni lekar na selu, koju duži niz godine u okviru civilno-vojne saradnje Vojska Srbije realizuje u partnerstvu sa gradom Loznica, Crvenim krstom, zdravstvenim centrima i Centrom za socijalni rad. Sa povratkom u kolektive stigla je i sezona jesenjih respiratornih i stomačnih infekcija među decom. Čekaonice ordinacije ponovo su pune, iako većina infekcija prolazi spontano uz simptomatsku terapiju, važno je prepoznati one simptome koji zahtevaju lekarski pregled. Povodom Svetskog dana srca, danas je u zdravstvenoj stanici Banja Koviljača organizovana zdravstveno-promotivna akcija posvećena prevenciji bolesti srca i krvnih sudova. U Loznici je proteklog vikenda održan 14. regionalni sajam meda, tradicionalna privredno-turistička manifestacija posvećena pčelarstvu i pčelinjim proizvodima. A u turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za novinare povodom manifestacije Miholjski susreti sela, koja će 3. oktobra biti održana u Lešnici. Manifestacija koja se organizuje uz podršku grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, ima za cilj promociju ruralnih sredina, očuvanje tradicije i narodnih običaja ovog kraja. Sport. U 3. kolu Arkus lige pred fenomenalnih 1600 gledalaca u prepunoj hali Lagator, rukometaši muškog rukometnog kluba Loznica odigrali su izuzetno kvalitetnu i borbenu utakmicu protiv učesnika EHF lige šampiona, ekipe Partizana. Meč je završen rezultatom 31-27 u korist gostiju iz Beograda, ali je prikazana igra Lozničana još jednom potvrdila da ovaj tim ima ogroman kvalitet i da će ove sezone u Superligi biti izuzetno nezgodan protivnik za svakog rivala. Iz karatea. U Čačku u sportskoj hali škole 1. novembar održano je prvenstvo Uže Srbije za kadete i juniore. Odličan nastup imala je naša takmičarka Nikolina Maksimović, koja je nastupila u borbama u kategoriji juniorki do 53 kg i osvojila 3. mesto. Prognoza vremena. Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna sutra u Loznici oko 25 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064 82 84 522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
4: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama, 149,90. Vivija, izvorska voda, liter i po, Vitinka, 53,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža, 66,90. Deterđent Persil, 3,375 kg, 989,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Omekšivač Duel, Soft Lotus, 1,6 litara, 376,90.
3: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
5: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
6: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
5: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
6: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.

0: garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
1: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221 Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
2: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
1: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
4: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
3: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
4: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
5: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Radio Podrinje. U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liplički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liplički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremeni

0: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
1: Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064 825 8053. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevno sutra u Loznici oko 25 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Bolni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 4.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
2: Svina Lagator. U ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.
3: ...29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Radio Podrinje Loznica. Dobroveče.

0: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221 Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
1: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, Lokal 3. Vidimo se!
2: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
3: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
4: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
4: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
4: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
4: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
4: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
4: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
3: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

0: Radio Podrinje. Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
3: Garancija vrhunskog kvaliteta.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Svi na Lagator. U ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.
2: Devetog septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica

0: meseca možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Podrinje. Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kod nas, tvoj radio je uvek sa tobom. Radio Podrinje, Loznica.

0: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru,
5: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
2: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-3303-688. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063-238-428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
2: Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!